εκεί κοιτώτα το άρχινοι. Για έπι, ο τσιρά, τα να μόγω που είναι νέοι. Τα είμα για νουρά χωκή αμανουάου. Ο τσιρά τε μόγω πάνω χωκή. Ο τερε αγούρα και απίνει τα χιμάιδα. Ο τσιρά κοίτα μάνα μότσο χάκη. Ενέαν όχι μάταν. Ο τσιρά κο τε τσιμού χέρεγα βακά. Te pauhere ngā waka o te manuau. Koe piritahi mai nā no hoki ki ngā waka ki ngā marae kato te motu. O tira, ki te whakanui nei, i tō koro nei hana tuarua. E te kuini ngā waihono i te pō kāmihi, kāmihi, rire, rire hau. Pai māri re kia. Kai te rohai pōtai, e akurau rangatira, e nā kouta. Kia mahara ake anura mātou. Kia koe hoki e te tumu ake honne. Anō nei, tō hoa nei, kia manuau. Te kite ngā tū anō o ngā pānui. Karawhiu haere nei ki rungi a i pūrangi. Te pakanga o ngā tumu ake. Nā no hoki te nui o te kata kata ka mō i o hoki tātou katoa arā te kōrero tā kāmaka haere ake. Ngare hoa rā haramai nei anō mātou i rungi tarangi māri e. Me ki ki te ūnei ki tā tātene kaupapa. O tira tēnei anō rā hoki te kaupapa. Te koro nei hano tō tātene kuini. Engare rā ka mihi ake anō rā ki a koutou katoa. E manaki nei a tātou. O tira mai tērā kaupapa i tā rātapu, tai nō mai ki tā tātane tūtūngā ki Waingari a kūtau. Pere, ure nā, tau te rangi māri e ki Waingari a tātau,